0: weekend på Radio Solo.
1: Gode sange. Non-stop.
2: Let me be your hero. Would you dare?